Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

nagkaroon sa kasugpon sa ngatong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: Ay, Mikay anak, patawara ako.
1: Kung mapabalik mo ang kabuhi ni Papa, pwede. Apang tungod, imposible na nga matabuin na. Mapasinsyahanin nilang kita. Tungod tugtubuhi nga hindi ko malimtan ang ginbuhat mo. Kagkanugon lang nga hindi ikaw ang naigo sa bala. Agad mo magtulo ka na lang sa lubos sa kabuhi namon. Tungod hulog ka sa pulos. Gusto man gan si Lula nga magpamatok sa ima. Nagpamatok ng mga asawa ni Papa. Tungod ang pagkatao mo gali. Mahigo pa sa tubig sa lamawan na makasulok ka.
0: Mikay.
1: Wala sa kapatawaran ang ginbuhat mo, Pearl. Oh, kagkanugan niya si Papa pa ang una nga napatay kag hindi ikaw!

Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.

0: Dami pa ni itulog.
1: Ayoy!
0: Galing kung may mga trabaho ka mo sa Subong Adlaw. May mga obligasyon pa ka mo sa inyo sinisulod pa ni Malay. Magadigamo pa ka mo para sa inyo sining mga estudyante, dira. Maganegosyo rin, di gani, magapanindahan pa sa Subong nga aga. O tiyo na ni, agod nga magbulugtaw kag magbalangon ka mo mga katropa.
1: Ayoy!